54 namuhla ku khakuri siku leri ku hlanganisaka swa kahle na Black Queen S artist ku nga setiwa ka Khumalo nhwanyana wo xongaxongasi nhwanyana loyi a nga ta hi nyika swa kahle swi kha swi suka ka radio leyi i nga angarhela tiko hinkwaro ka matiko ya Afrika hikwao ka wona swa khisiwa swinene ku va hi kha hi yingisini a hlayiseni radio 54 i nga radio leyi i nga tisiwa hi rirhandzu i nga swekiwa ku ri nchumu lowu u nga ta va u kha u tisa ntsoko na ntswamba ka vanhu hinkwavo misava hinkwayo hi ku angarhela swa khisiwa loyi yena the cool guy wa mina siku na siku.